0: ន្តពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាកាមេរ៉ាភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
1: អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់តាមបែបប្រមាថនិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026 Human Rights Watch បានអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់បណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាតោបន្ទាប់ដែលប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនជាសម្ពាធដើម្បីឲ្យពួកគេចេញវីដេអូសំទោសសារភាពកំហុសនិងប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការដោះលែងបាទតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះដដែលវីដេអូសារភាពរបស់សកម្មជននិងសមាជិកបកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសកម្មជនទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានមានភាពទន់ខ្សោយបន្ថែមពីនេះ Human Rights Watch ក៏បានពិនិត្យវីដេអូនិងព័ត៌មានជាង140ករណីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងបានសម្ភាសសកម្ម

ជនសមាជិកគណបកប្រឆាំងគ្រូសាអ្នកជាប់ឃុំនិងមេធាវីការពារក្តីផងដែរ Human Rights Watch បានស្រង់សម្ដីរបស់សកម្មជនម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ្នកមានអំណាចបានប្រាប់គាត់ក្នុងពន្ធនាគារថាប្រសិនបើព្រមចូលរួមក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគាត់នឹងអាចចេញពីពន្ធនាគារនិងទទួលបានតំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដល់ឡៃមេធាវីម្នាក់ដែលការពារអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយសុទ្ធតែទទួលរងសម្ពាធឲ្យសារភាពនិងចោះចូលជាមួយគណបកកម្មការជាធ្នូទទួលបានការដោះលែងអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីប្រយនីឡបានថ្លែងថាតាមរយៈការបង្ខំឲ្យសកម្មជនចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ញាធមមានគោលបំណងធ្វើឲ្យពួកគេខូចគេឈ្មោះនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបគណបកតែមួយឲ្យកាន់តែរងមាំទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏បានរិះគន់ពីកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាពិសេសក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចជាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងរួមកំណត់ប្រឆាំងរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ Human Rights Watch បានព្រមានថាប្រសិនបើការសារភាពដែលបង្ខំនៅតែបន្តកើតមាននោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះ Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយលុបចោលការផ្ដន្ទាទោសដែលមិនយុត្តិធម៌ដល់លែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការអនុវត្តច្បាប់គឺជាដំណើរការធម្មតារបស់ប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋនិងជាស្នូលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវិធានការច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងតែចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែសន្តោសប្រប្រណីចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយដឹងខ្លួននិងសារភាពកំហុសហើយចេះកែខ្លួនការសន្តោសប្រប្រណីដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះហៅថាជាគុណធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការជ្រើសរើសដោយសេរីតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាការចូលរួមបន្តពីពួកគេមើលឃើញពីគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្អប់ខ្ពើមនយោបាយមូលបង្កាច់គំនុំសងសឹករបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាថៃបានចេញមុខមកបដិសេធចោលរាល់ការចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជាដែលថាថៃបានរំលោភទឹកដីនិងដុតបំផ្លាញឃ្លាំងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Thai The Nation គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាកម្ពុជាបានចោទថៃថាបានរំលោភដែនអធិបតេយ្យខ្លួនតាមរយៈការបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់និងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណស្ថាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal Oak Smatch ស្ថិតក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Thai Donation ចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មេតបអាកាសថៃលោកប្រភាសុនចៃឌីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាថៃបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរថៃបានបំពេញទួនាទីរបស់ពួកគេនៅទីតាំងដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងនៅលើទឹកដីថៃពលសកម្មភាពទាំងនោះមិនមែនជាសកម្មភាពកាន់កាប់ទឹកដីខុសច្បាប់និងគ្មានបំណងកែប្រែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងនោះឬកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឡើយការថ្លែងរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថៃបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាថាកងកម្លាំងយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពលើកដងនិងបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ទង្វើដែលកម្ពុជាចោទថាជាការបំពានដែនអធិបតេយ្យខ្លួនបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនានិងជាថ្ងៃតែមួយដែលយោធាថៃក៏បានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal Oak Smatch ក្នុងសង្កាត់ Oak Smatch ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក៏បានសាងសង់របងបេតុងនៅក្នុងប្រាសាទតាក្របីស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដុង្គមានជ័យដែលតំបន់ទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃតែទិនការចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជាថាទាហានថៃបានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់នោះប្រមុខកងទ័ពអាកាសថៃលោកប្រភាសុនចៃឌីឲ្យដឹងថាថៃគ្មានព័ត៌មានឬភស្តុតាងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចោទប្រកាន់នេះទេយ៉ាងណានឹងមកតាមលោកប្រភាសុនចៃឌីដើម្បីបញ្ជាការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះក្រុមការងារចម្រុះមួយគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរកការពិតនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងតែមេតបអាកាសថៃរូបនេះដដែលបានអះអាងថាជំហររបស់ថៃគឺមានភាពប្រកបប្រជាពលរដ្ឋសកម្មភាពរបស់អញ្ញាធរថៃបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៃហើយវាជាទម្រង់នៃការរក្សាសន្តិសុខលោកប្រភាសុនចៃឌីមិនភ្លេចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋសកម្មភាពទាំងអស់មិនបានកើតឡើងក្នុងបំណងផ្លាស់ប្ដូរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទឹកដីនោះដែរទោះយ៉ាងណាក៏